ya honko ensa ya honko empatu woku wa bi sifie ho adwe ya boni kru wa bi sifie ho sawo ye adwuma wo be ye adwuma na so nya so mfaso kru wa bi sifie ho wo be bobra na so honko wani kru wa bi sifie ho wo shebi bi papa sia wo tumi wie kru wa bi sifie ho ene ye pejan pa bo se urade kru wa boni bia a ye sifie ho no mo a bi ma mi abusua mo bi papa abusua mo e mani mema enu mo ano mrantie ni maba wa enu mo ano nketesia enu mo ano mesiriwa enu mo ano mpanifuo enu mo ano emirewa nkokura enu mo ano Awurade wo Yesu di mo mensa me ne meyire ne mema ho nko mensa me ne minuanom ani ye mani yasefuo ho enko ewo Yesu Kristo di mo

yenya abotre na botre nimu no uka roma fo nguma no a uka sasem no enema bi o no mo a eye urade pese ye fam emma nani onyam dead ye fri se de onu urade yakopon e sene ni onyam na ebe sene ni onyam no eno na oye na so nema bi nsusu o no mo a Ewade Nyankopɔn prince na wo makwan sɛne mabɛfam enti no ɛyɛ nneɛma mienu na wahaya yɛ bɔ ho paye die yɛ Awurade pɛ ne die yɛ ne ho asɛm ɛno no wonnom yɛ ahoɔden a yɛ bɛtum die agyina ne yɛ die fam ne yɛ die fɛsi ne yɛ die nkonim na die nyɛ Awurade pɛ na yɛ die ɔbɔnefoɔ no na ahyehyɛ Na eye di oboni fo no e na apnane na eye di oboni fo no e na pese ye no mo ano eno die e wadi mani sa ye ho nko patoka se wo yesu kristo di mo ene dai ewurade go ye jina pa ebo mu yi ewurade ye de ye sre se ye maami abusuam ene ye papa abusuam ene ye yire no abusuam ye kunu abusuam kuwa boni biara esifie ho no mo a edikafo bia no mo ano na nchirima nso enu mo ano anase enchirima nso eba be no mo ano ewo yesu kristo di mo ewa de masaku wa boni no ensa ye ho nko ensa ye ho nko Ewa Yesu Kristo dimo kuwa biara Awurade wo Yesu Kristo dimo ewo ye maami fie ewo ye papa fie ewo eyire na ekunu fie a eye onyunu kruwa abrabomu tete kruwa abrabomu obre kruwa yariye kruwa empatuwo kruwa ewo Yesu Kristo dimo ene wo Yesu Kristo dimo Any cup of rejection, any cup of premature death, any

akọ maami fie ho ene wo bon paye akọ papa fie ho ene wo bon paye akọ ye no kun fie ho se ewrade media minimo nesun paye na mebo se kruwa boni bi ewo mi maami fie ho a emani mama nu mo anu a se kruwa boni bi ewo mi papa fie ho a emani mama nu mo anu ewo mi yira na mi kru fie ho a emani mama

ni kuna bra bom mini mi nua nemi ye ma ne yase fo urade ma ye ku wa nya mamu so ma ye ku wa nya mamu so pa cho ka se oh urade enete yi ye jira wani wo pai bom mi ji wa semudi na ma ji wa semudi wotumi ade anyina ye na mini mi sa obetumi aye Ewadi wasemunti Mami kuwa nya mamuso Mami kuwa nya mamuso Ewa Yesu Kristo dima Kuwa asumjie wam Kuwa yedi